0: Azungulu zivangiwa hikuba hitamu kami moya na zifamisana ku nitivula zwinwe ni zwingolangwanza loko kuoneka leswaku a chingulu chila kusangula kuba a chitsungu chifanele ku tsingisa madenga ya tiyindlu kutisa a zwivalo zwa tiyindlu leto zwinwe ni tijanela loko kungasali ni chikati cha kumahalezo ifanele kukuma autsamu ginene kasi kufihlala kona kulandza mahungu mahuwelelo ako hi urangeli ka miganga zwinwe ni tikomiti ta miganga leti timelaku akulekelela a chitsungu leki ihungu gita kuhila Instituto Nacional de Gestão do Risco e Desastres INGD kungamuti unyimeleko akulekelela lava vakumanaku ni zwimusi swa ntumbunuku.
1: Mama, mina ndzi landzela swilayelo swa wena xa xikadi. Kambe nyamukhe wa ndzi juja mapimo. A n'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka.
2: Ahihi n'wananga, leswi hi swi ta hatla swi mu khulula.
1: Mama lejo
2: ungaku zwa hava kani lejo alisima ngovu lejo loko anwana na hino kuhudela iluza mati mirino wako ikwala aha karereka makun loko umunyika ngovu zwo hluluka uvaleta mati la maluzeka ku mirino wako
1: ndzi bongile mama makun zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandza kanye
2: ha aka vana vangani tlhano ti hoti ni yimo kutano ku hunza ufana maleti wa mina ufanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma asopa ni mbulo wa chipitalo ku nga mixtura
1: hi zona loko Manuelita anga hena tlhano wa ti hoti ni yimo ke
2: uwa fanele ku munyika mafi ya veleni tsene hiku khandza kanye u hatla famba na chipitalo kutani kamba sopa vutomi ga vanhu mugangeni anga agent komunitari
1: hi zona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela zwilayelo zwa wena
2: oh kunene n'wananga ndzi sakela kwa zukulwana wa mina Manuel Davini vutomi ginene
1: ndzi endze munyika sopa ya matsawu yo patana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitalo
2: oh loko ke ka mina ku dzunzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
1: mama yi kona
3: akuhudela kada ya vanana kanileswi katiriwa hi mistura makininu ya ziku ni kuga kokhluluka avanana vatsongwana va kalaku tlhanu wa tihweti ni yin'we va fanele ku an'wisiwa mafi ya vaya leswi katsyo kandzakanya na vahatla va yisiwa chipitali kasi ku ya tiriwa

0: viki kusukela muvulu
1: ivula hiku ku king Musa hi king Muka
0: hikwasibili
1: hipinda
0: hikwasithathu
1: hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titekatekani tikaringani ni switokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamuka ni manziku ka chikhatela vaswa
1: amahanyela ni udzunzu ga wasa tika siku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona loyi angi wula himani
0: 101.6 yona frequency ya hina ka FM
1: hi radio Mosambiki Mungana wa wena akachikati chonkhe nika gihitsamela

0: hi bongile dinwari lowo hi kucha kunga hi ya masin'wini hi rima kwalomukaya bya koteka ku hi bindzula hi wuyelwa handle ka ku ya matikweni Gichel Murimi wa nyamuhla hi mukaketa laha na hi ta ku a mun'wani Gichel Murimi utavya uta mukumaka masiku mataku wa nyamuhla longoloko u vima ngeni ka mina Armindo Masingi ka michini kuve 9 glory wa tiro Marcos Pedro Gichel Murimi
1: Gichile Murimi
2: Akusukela muvhulu kala wa zihlanga
1: Mabulu hita urimi ufui zwinwe ni magela manene Gichile Murimi
0: Sale zwe ahieni murodzi mukseti ka longoloko kutani kama hungu hi chindao wingset leginene
3: Provinsi yo Inyambane ni masoko ayo.

0: basi mwingiseti amatimu yenye mukhla manyimalaha ekhelele kala lembe ga 1980 yalakanye siku kungafuvisiwa data a direção de exploração de transportes aéreo kuumbiwa alame linhas aéreas de Moçambique kuve kuvumisiwa atiro wa miripulano ya kupakela vanhu ni zvidzvadzvadzvi lomukaya Moçambique na kone khelele kala lembe ga 1945 yalakanya akuumbiwa ka Liga Árabe khangano wa matiku ya kukhozela a chichi ya chimwinyi na kona mativekisela kuulaula alirimi la Árabe amatimula wa malongiselo ka utsali nuhengeleti himina ngwinyi wa gezi mugezi wako Avelino Antonio inakulori Bernardo Salomão ave asasela michi.
1: Muzile amatimu ya siku.

Kube msakazi akunene msakazi lo ungayimbelela laha eva goran majala manene bon rapaz e o itora chine 50 minutos acha hai kona chisaleko nakunga hai kusalisa kachi gavile chusangula cha materiale leri mila chitswaka wazina wanyemuka sikule gao kume mone ka hotle ya mugachi lembe magili mambiri makumambiri ni klani gingu muve na armindo masi mishinen simamu wa wingselegi nene kamtiri ya radu msambiki habonga loko hakuna hizu kutili akulonzota lezi inga titsina hizu bohili kasi kutamichiketsela salani.

Wingi sim, eu colei aqui, Kikati, 8 horas e 55 minutos de lucida. O Yiriga Kikati Manikako, a Rina Copeia, Mitumukurinha Kitonga, Gazimindro, em Yalitsi, Cunha 14, e o Mugankima, Nyamai, Makanha 2026, Narmitumukuitonga, Eim, e o Ngolau Kalikati, 11 e 54 minutos. Uma Yira Luia, Kuandrani Kikatana, com 19 horas, não pa. Simpi, abona pa kuma hongo mana tago kutinza maputini kulandria inatamaneka apo hinga kumuningi mi hongo nyama hongo narama hongo aya kwetele lukula pa wakona mana kuhikatinga zidaisharishiki nyampani nima hongo yae hino simama abu ina muningago zinzimu ya utalangani kala wafubi inya zidaisharishina wakani ya kuzinzimu ya kuembu kusumbudu ndanigakti ula msambiki itabe ya punya kumuningi man kuhitonga itamana libulunya sumana ons mungu mana takutinza maputu nukulandra ya stiviso itamana longoloko mama mama 11:54 minutos kikika tsinamanika kunrani ya kutsadzisani kapunya ko tsimanika hina kutsia ulanga ni watu mekele kwa tsinga wakani ya kuliminya hitsungu kukara tsumingise kidzo dzindri maedzi dzumba kumitumu kuhitonga kadzimedza tsiula muhuno lisora ntonya kuya kurwa mundranya kwa dzimanika na kubangala dza wena kitu satsapunya sadi wingisi nyawadika mitumu ya ragi msambiki.

Karatsimingisi waninga kuna upwidi mahongo mazida kutsinza maputu inikikati 9:07 jiwa inakuvirea kumana mahongo inakuvirea kumingu nyama mungu ulimi inyehitonga inabihipa avawaji.

0: Karatumingi se hitembe si de ki ukikati ki nyaguruli hitamana mahungu. Kremiult kome ku ikune ka ukikati ki ingulosa kremiult fu yan hujile.
1: Ngulosa Isaura Antonio wa ingisi wa ikitutu ya inyambani tengu nyugubindeli gidi nilipande masana nya zingamu kuwa matiku matako wana binzula kuwa pubunya mbaula iwasi ina iswago ga di distritu di taru za hi pandrungulu ya i nyambane ina lapisa mambe moka yu tangeli wa payela ya i nyambane kugasi unga mana lipindru bambe kawa kimdisi ya zimova zinyo payele watu kabinya wetikasi huo nilera zitapau idzu kasi zi ningwa unga maonelo nyabwetikasi gu zi hengisedwa ga wali kasi wana beyako zi shapa mamingulu wa kipandrungulu ya inyambane Francisco Pagula warkuye mufumu anasima ama kutuma ndaninya kuumbi malungiero nyabwetiku kipandrungulu ya inyambane kihaka walunduli nya zitomba kabinyabwetikasi kuumba sebambo nyugu kipandrungulu ya inyambane kayo ayo imambe mahongu manila pao kukiatu nye tindezo shikala nukunuku.
0: Ingubonga kukaratu hii wamo hina kubireza mungu ya kula paka kuna kushikati nga zidei shoresh.

Zhinji, kukaratuka se shenu waguni, lituwele kasimani kidea kuina kulipwa. Isumbudu wa kujema kipandu kili jama putwini shenu waguni. Mwiga sema nikidea kwa na kupea kuzingetze ya nrani ya tumunya UMP. Inofsa 1991.

0: fanya singolo super nyamangunja kitonga kuwa zimudzidi zali tsigula mhunu tengu nyakufindili gidi nilipandi masa na nyadzingamu kuwa chikati kitago wuna binjula kuwa pupu nyamba wula nyakukwale ketu mazindangani kwa we gadi district zitaru za ikipandi mulikia imbali kambe hinala pisa abu nyamanguya ya ayo magukayo mufumu wa district ya murumbani kipandi mulikia imbani angulomba huu wa nyama binzu wa hongola wa ya anzi sabilo ngolo kuyawe ka district yei mago pela mungu kukitonga kirumilu tukume kuyi ayawula kumangu ya ya kukipandi ya mitini kwa mo Luis Batista ingumbi suela wengi sinyawari mungu kukitonga mapea kukua jikati yeji tengu nyaku vendeli gidi nilipandi masana nyaratzingamo kukwa ikikati kitago wana binzula kupubu nyamba wule nyo kukweleke tumazenda ngani kwa we gazi distritu zitaru za kipandu kulike inge bandu zingamu nyagulu hikumu gazi distritu za filankulu inge soru nye govuru abu tumu wikiru wako nyabu tika su kukweleke tuwa zi pipe za koni nyagu pubu nyamba wula iboha umu nye zenda ngani zawe tumu yoyu uli emide wuzega maga kumahungu nyo kibalangasi nyi hubiwa nyi maranga nyo karu. Kuhubi ni kasina kubindu sudi jika razuki yoki tumu nyaku kulekete zipaipi nyaku pupu nyamba wala yivu hama zindrangane ungu simama abu kasi zingamu zina bintu lago kuhuwa pupu nyamba wala umu nya zindranga zawa mbrekambe zindranga nyo karu nya mufumu. Abu nyagu ni ngilipindulele mwamingulu wa kipandu kulikenye mbani Francisco Pagola gane di kukuye mufumu anani makungu nyagu batika siku tembisa ku pubu nyamba wula iboha mazi nrangani uku usedwa nyagu kule ketwe zipaipi gaku weta kubuhisa pubu nyamba wula zinga mwenye zingi gazi distritu za vilangulu inyasoro nyeguvuru zagulindela pubu nyamba wula mazi nrangani wawe Radio Msambiki izitiduki kala inu itengu nya magidi mararu mazana manangia zingamu gazi distritu za vilangulu inyasoro nyeguvuru zibinzu lagu kupubu nyamba wula mazi nrangani wawe na hii simama kumuninga mangu kuhitonga mufumu wa distritu ya murumbani kipandu kulikenge mbani angulomba wa nyama binzu vaya kira milo ngulu kuyawe ga muganga uli wa kipandu ngulu ndani yopatika sigulu ndola zitomba abu kasiguna umba kusi bambu makungu kupatika sigulu tembisa ku distritu idanda umba si bambu gasi kuengizela tengu nyago zitapozi bela umunya ikikwama ya mufumu wa distritu. Madoro wa distritu ya murumbeni warakuye mzomu zitomba mafuni, ngizimbi kasi matini kubata siku tembisa ugu distritu idandra iwa huinzunguzu ambari kabukambu nya turismo. Narcisse Zunguze warakuye guza murumbeni hengeleta zitomba zaye agwana kuye mdomo kulisini zitomba agamala kanya manginyo patika si hulo ndoba kwa nyama binzu. Utengili wapaili ya inyambani kuo ungavoha avo nyakupani nye vahimbu jisi ya zimofa zinyaku vahili vato maira nukogwa tengo nyakupinya zizapau nyaputika si kubela shapa kubeni nakubudwe wagi mtisi nye zimofa nye utengilo payera wapu hide avu nyakupani ku engezela zitapau nye shapa ndani ya matiku hudiga hulibwa likumi na zina zimitikari huna libwa likumi na libandri na zitaru zimitikari aku dizoitu mitikash mutengilo payeri ya inyambani beneditu giminu warukuye zitapau zizi nya zipia zina libwa ako zina ninga uranga nyaku ba yimbidisi nye zimofa zinyaku bagili vato ba mana na ukasi binzulu badu kwa nako kone aguru kuria kone kogo tengo nyima fura ukwede ukumodwe omuhi pandunguli ya inyambane vato wavili vato nilo kubeni na varumu umuhi chikaratunya ugunyado nyaku pele itari ya inai akundanga inyagi se chinya mitumu ya ubinzu uiga se anga tuhudwa na kuhaka zita pao za moyo nyamu rinkisi kubateka siku fidwa oyu hengu di zita pao nya 90 mil mitikash ga muringisi huwa asi ningu gode akubeni na kumanibe na kuringisa silu na si vende buko matiku muningi nyama hungu wa ndranga nyakuda nyugunyadu umuhi pandungulia inyambane Jose Manuel gani duku kuye humodwa ga tsariye yi hudikiru kasi kutuleza anga tuleza woli nyamu ringisi anga hingu dutisa pao kanga hinga kanela sagrado civili omuki panulike inyumbane inyawugunyado ahuli nyawivili mutumu pia uyigasi anga bene abweta kurenga vaga akoza kubera abunya tumu nyawu kuruta Jose Manuel muningi nyamahungu nyandanga nyawu nyugunyado omuki panulike inyumbane warukuye nonga metu watabungula ndisedwa huwa wavili waya shamula gazindanga nyula muli. Mabangia umuhi pandungulia inyambani. Marika yubwetega hu wa tangili mabangia wa simama hu chukumbiswa ndani yubwete hu duana insagaradzu nyagu manege wa profete nyagu kawa ningilisini ga wa kungili wa kubatabasi zita pao lipindu lili lidi ningu waka siku kwa tula bano ba ako mutangiri nyamu kumbi kisi nyamu fumu tinza omuki panulike inyambane Bendita Lopez kukulandra uye wetega gasi huumba malungiri ya tavo nyaku wete hu libanga ngilibanga adu hileya mutangiri kuhatwa mwendo kuhuonwa sijirusai akoza kasi kutangira libanga na kusindi stili sione kago nyago muto aguzina aguona kukuye agupwa zara mwendo yomu ajibotago aumba tsetsi akodza kuhoda zita pao zabale bapimisa ukawo uye mu profeti kukarati kulandra mutangiri nyamukumbi yisi nyamufumu tsinza omuhi pandulihe nyambane Bendita Lopez lipindulili nyago manege wa profeti nyago kwa ningilisi ni kwa kungili la kupeta kasiku libera kudwana njima profeti bali nyako kwa pasi kuna pela kukwangi mautako omuhi pandungulike inyambane kupakedwa nyamienda nyako vikili kitu tuna ndani nyatumu nyako kudwana njima bali nyazezezi itengu nya libandri na manamasana nyama kiti nyamienda nyako vikili kitu tuna ina kumbago tengu nyako vindre 1,600,000 watu omuhi panulia inyambane mahungu manganingwa kukwasimani yeyi gaipo ya tofu kumersia dimeni wa longoloko nyakudwani nyi mabrali nya zezeze ga horozwe nye mtumu nya udahi gali tigula Msambiki angamanega abo nya tsangano kukia mwiki panulu nyakuboli mayelano kuwa madwali nya zezeze Mercia dimeni warukuye satabu singu dongisedwa ndanyi batu kujipanulia inyambane kusimamwa kuningwa mienda nyako vikilikiyo zituna abu nye kigaba kiki kudika kajipandungulu simbi sipandungulu nyanga kabu delgado ni yansa zambazi nina mpula sinakumbwa akanga izo angakanera muningi watu nya mahungu muningi nyama hungu warukuye kutumisa kama kwadi mianda nyako vikili kitu tuna hungu pungula sigarazo nyako watu wa jiela watu wa songwa kumudwali nya zezeze
1: mishkiteli sanguli akupakela lembi nga hunza sanguli Cabo Delgado yaka Zambezi Nampula Niasa ni Tete levi tasangula na a hweti leyi taku ya junyu lomu xifundzankulu xa ka Nyambani leyi vona swaku a vanhu tengi va tirhisa a mixikitela pa va vhikela a mavabyi ya malaria kunompodi va teka mixikitela va yi tirhisa a ka swin'wanyana tengi va yi tirhisa lomu ka ku vhikela mavabyi lawa ya malaria.
0: Merci dimene mukumbikisi nyalongoloko nyago himbalega simbalo linga zedzedze aga horodzwe nyami tumyo dahe na kubula mailano ku kwalisima nyago dwani nyima dwali nya zedzedze wange singo maava kirwild kume nye Luis Batista Tsalane.
2: Ipwida mahungu ya Inyambani. Karatu mingisi wa ragi Msambiki, pudeko mahungu kujitonga. Aya ingaresedwa ku Gremials kome wa mwena kusimama mitumu ya ragi Msambiki, emiso provinsi ya Inyambani.

Mirchi Moyanta Kawe, Mod Love. Kukarat mengi sora jimsambiki, kanga ikane deo keto, inatamane kandrani ya kumuningile bulu nya sumana, awudibata hulu, albinu saidu, wa mkwa imbishtu, juga ikati ya indrani ya kwa tumane kana ukimitisali buli li, wengisi nyawani.

0: Mwingiswa wa Radio Msambiki Heruside wiyani garongoroko mwama mwama aba hitago hitapwe mwa wonero nyama dota sungutani kukuvanya nyamwama muhuno abunya rongoroko watu hina ni madota mavili hauganela kubabi Tomisini wanakumbani ni babe oyo nyali dota nyali kongolo nguzu lidota lana kambura litago ku maramboni omdoropani ka inyambani kabu ava hibota kubula navo muhuno kulebili bulu la muhuno yudzisi nyungu tamba kende unagi yoyo mungisi muhuno haku wata kubula sungetanu kumitomo yile yile na wigiro kumwama ndrangani mwendo abunyali pangu kuyebi mitumu yili nyagu mwama singu kwabza ku ahira niku gambe kumawone yuri nyama dota yatu kuyebi mitumu yili nyagu mwama kasi yedano ku ahira mitumu ya yikuru kaya mwini ngikituzu kanga mwama simbari kupgarago muhunu kama tsiku mwama ni nyamai vangu fana ya tabu mitumu ya mwama nyamai angu sikoza ku ahira mwendo ya tsavu mitumu ya nyamai mwama angu sukoza ku ahira babi Tomisini wa kumbani babi Antonio kumbani wiyani ga mwama mwama walitsigula muhuno
1: nyingubonga Albin Saidi nyingulosa dota kwatu apa ni waingisi bakuti mukhukaya bahipo akwa chikhatiyeki a ini nyiwomu kwadi ngamu ni yadziwusa mubonga
0: babi Kambura
2: Babe Said
0: mauyero na maramboni kwa tu wanwan
2: maramboni kuizunya ngauga kizo kubugania kuzona kudzidzile abasi sadi sivisa dzana sivisi dyo linyudo ide mbaje tabunyinga ukakiyo abakunga dzidzile iya nyukulosa vaingisi tva kwatu vahibwago kolongolo kwa muhuno nyukulosa baba Tomisini aguli dota ikunalo muhuno kanga matsikuwani nga bayizuri ta tsangana
0: lesina muhuno kanga mubwidego hako bota kuganera sungutano kumitumu na igirwa kumwama ndrangani mitumu ile nyaku kasiyedano kumwama ayigira ndrangani babi kumbani ngina pela kuwe kumaonelo yako kuyevile yiguri mitumu ile na kugirwa kumwama niku kuyebigambe yigumba ile na kugirwa kumwama abunyali pangu ndrangani obana arini nyamai mwema yoyo ndrangani
1: nyingubonga Saidi abunyali pangu kumaone yangu kuliki maonelu mahamba nidi ya see. Mutu ni mutu woma anakuya nyingukolwa kisagania woma anatemarigu soso ye normal kumaone yangu ini abunyali pangu mwama angu fanedwa kukara uyi providori nyandanga provedori hawa niya kuhule aninga kula nga kula langa muyaye hawa niya kukuwa hazi nyumba hawa niya kuweta cha kuhoza kupata cha kuhoza kaya tulikitu anahangolu ui merikadu agira dishkombra ata ninge ihihi kungamu ukalika koni yoyo wangabafanya kushota mwama kuhi afanade kuku akukangezi mindwe adega beru waye ni ula huwaye agimbia ayashota sirengu apota nyama akukuhoza wo awuya nawo kunga kirengu ataba agi preparare nda ikanyama adega nyama ile aninge nyama yane aku uje shtora wanda aphula jikalangu ubizo kuhoza uhodzwa utumwa mama wo agimbia ashota awuya naso ataninge yamani fumu kazi ya nyanda mikini kuyi afanike ya kukuwa hanyumba ya kupasihala umu la kufali damu kunga muhunu ukangala kwane wamu ya nge ziposi nge zizapao poda sipa hayo kuhabuni maju kuyi afanike ulu usa zizapao
0: alibaba misiri
1: alibaba misiri para baba hanyumba bregi ntumu wa iwuli nisha ulasu kwa dago angu ben kabini akuka misimbo aferu wa zunguza mitambaka ni majewo aluka makuti alu apa nyumba abazanga muyayi isihala umfanele ya mama kurenga som para kwambikisa ngamo
0: nyago ambale
1: nyago ambale
0: kayane kanyagane somu sombo nyago ambale somu sombo nyago stumis
1: nyago stumis
0: aguloisa
1: kutukese maji ambi ku ambaka lolo kale kusinza ku anahangolo uye ango agweva azuda mercado hihi udusa dzisa pawo aningea fumugadi akushishitora ahongola aya dzedzo somo para sanana simbari ni uyi porque mwanga dzwaye angu muti mama wayo ke angu amba anonya kutali amurenge pano kudzirenga po bulisa musaku mama hungu wakubomba ku hungu watuja u kala midadu kanoga
0: uyarenga sayo ta
1: uyarenga tisaya and now yini ambi ni hawe yana wapata kwa keza kapunya u komu mitumi yu mfana ngambi ni ulima ulima ifanali nya mama ku wakupata kutwali tembo mana kama na likhabi au jipopo wapata kuhakata mu mama ifanele waye nyako hongola adwane sanele khabili libuki muli omimsimbi yemikhongolo
0: somsirengo
1: somsirengo tayangwane bewula yani sirutu dzani bere ya kwa kwakele khabili ukha uatisele ku aka avedza avisa sisa mabiswa dzikunzilize dzikhonza mabiswa ako adusele kholanga dzibakele ukhaweta kuvali ja a presentar mama weta u phaya isu usona ukwesi na hibinzu disa amangel pangulato and down vali mangadzin sanana simbaru uinuye akunari tep vangu hungo va phaya saku phaya
0: mase thumuli kwa nyamayi
1: macha thumuli ngamaona yangu e thumwa nyamayi wo uja a girisinya kugara dzinguzi nyakota ntsiva agera sauce antan kubale vakubale nyakuhoki nyakugoji kwaki
0: phani
1: phani tawutumwaye waye mama nyaku ukengedza mindwe wahangwaze kangolo waye wabentsunguni wahutse sihaka atavuka kanu simbe aninge pfumukazi sipreparara uhodwa silisimbe angu simeya aringisa umeka tsapa uthumwa mama yoyo ahulu hawa watakaza kundangani cha propri kamu nyaku na varo mungundangani epa kodi kuvata makoko
0: kuvata makoko
1: kuvata makoko makoko komse kuvata ni tsi
0: kodi pano kuvanza makoko kambe
1: ya manje kotonga yana cha umu etiketo uro eto wa
0: kuvura makoko ayi kuti wa kota kuraveni wa kana chikumbani
1: ungukura makoko kuko penero kutesa ona ro anokoza kulita ku ufanekedwa kulita makoko nomponi mwana dziwako alita mikoko nuro munda ngani wakupata kulita mikoko nyanga ite kusibukwa wakupata
0: kulana meseri
1: eh meseri nyanga kulita mikoko ata hunu sama koko ukurwa makoko unenge fumu kati para athumi sama koko kwa khaya
0: kasi yadani u ndangano wo mukhade
1: uona fumu kati alita mikoko akubunyana mikoko utsakwa kisekusos nana nana Nyaga thomba kodza vakurana semeseri ataita miwo.
0: Bashine
1: mwanga nemwanga kodza mwangadzi nana ngadzumeyo ataita miwo kumanga dziva. Vakurusalisina khonga mwama.
0: Yeah.
1: Wakuba. Kuku situations yaku tavhe mwangadzi khatsi kuwadi. Eba no fashi mali ku upranyana sokara. Kodza ku pasize mwangadzi wako ahalabuka ku bread. Nikutendirisana. Maula yangu poliso yira nawu kisega normal mera so womu wokhinda dzinu upepere. Wakurama koko oro bunge sikalangu
0: singaradzo
1: soso ja singu tsukasikaradza ngudzu
0: maonelo ya babe khumbane babe khambula uyani nyalupia kwa maonelo yako kavunya kupwete kutadzisela mwene kupungula iso singagana ndo kubabe khumbane kuyebe mitumwe bota ukira kumwama kuyebe ili uiona ukuy eh ya ukira kumwama
2: baba sayid babe khumbana jarigirire regirire abanyagwadi kambe ga oya sipwago nyoya ingisago porque ngomu kusipo nyikumba ingiso agora isangaregera babe khumbane sipwadi majeja kumaonelo ya munhunu dzinyona kedzo vakarinyandiranga mumayunga nyamakongoka mungudzi kuku demokrasi yakinga tagoha majidzudu kwadi soki etu vatu vakona kitu hita kuhita ingedzera silo nyisimbe kujinane galiyoyo vamadale varuuga vatsapo kanganya mai kangamwama varele ya tsunguni akumashamba nyama iku bakwa cheno mwama kuhakata biku hakata nyama iku landra nyikana nyugwera midombe nyugwera jalfasi agora nyamai wora nya parti nya siambo agu pindrero 14 ora gutanga mwama ahangwa mashamba agora nyamai atsarine aona chikarango
0: kapirireri nyamai
2: inyungu kuta atsaona chikarango bali nyakuona chikarango bali jo mujanana yinatsidwa ku pona tsorini ubungera muru yoyo agu bidzona reura nyungu kulanda papai haini matembweni agora ayamu mana papai dzina parili kandiru nya subora kurekare aparano yenyarifasi arekare papai anodzora dzai nyakutume mashamba aduka mutsenya mai atsagera mi dzimbiza tividado ku mitumu yikimbere na kunyana ni mashamba mure majiza kumuhuno kumaonelo yangu izunyona kidzo parese mwarupanano kuyele nyapwane hatsavo hingufana hatsavo tingikira mitumu ya imweyo umwaro nyamai umwaro mwama majibakari nyandranga uyi agumwama kuye afanekede kukurini abari mashamba hangu hakata abari sipeto peto sitekideko kumwama siwonele yako kandi nyamai abari magoko abajiri mwari kibewura ye so musila kupwane mbate mbate kujiri nyakururi magoko
1: mbanya kaya
2: mbanya atitu wako vali nyamai unu wangu mutumisa mbanya ngumumana nyamai nyaku pindu mwama afugurura ako magoko taka nyase kumbanya maji oru uwe mama kwa kupata ngani manzi yalu kwa kupopo maji uwe manzi yalu kwa kuba na uromo ndrangani akiaza enu akiaza enu nyama kwa maji papa inya ndranga umumuri wakana kisana ama baba ngani manzi yalu kwa kupopo agora singu manega kasisa kukaradza aba kupuha mutu ndrangani
0: atakumana
2: uembero po ama saidi ngani manzi yalu kwa agora mutu ule akupuha nyisisa inu yata interpretari mali kui nyongoni nyamana saidi kubanziswa magogo nguzwona ja sigira kukhasi uwe umwari upezi undrangane nakupezi unayo yilombo ya mangadzi wako angajikira kwako
0: yilombo yakumaneka
2: kwataka mbi kujilandisa uchiona kujungu chimbira na nyeni nyikumwa makanike kandri basi ulombirwe bidu ongore kandri tukaralo
0: Sirombo Usibomba
2: Baba Saidi Asa Sirombo singiso Nyama yangu kuromba mure kujimbele na kukuhungwa uwe Nyaku kakukandu kumwama Maji akuromba kujimbele Maji waburi lidota nrangano Ugunanyi mapimu Woku sikeza kwe nga zangu Iso su kandiri njimbele hako Kuwe sosu sitigu Sa kujimbele nye nyewanya mai Gurala likoko Likoko mwama gurala Maju kukuholelera wetega fumugazi abari kufevera.
0: Kanda nyamurale ba.
2: Asa vera nga zangu resa nyiku pasa. resa nyina bungera. Resa nyina rine. Asa siholelere soso. Unatadike dozi paneli mbili tigu. Angu tulatisa

nyavanya kuhusiwana. Olu mwenye wanako, nyavanya kuhusiwana. Olu mwenye wanako, nyimwalo kokwe. Olu mwenye wanako, nyarikene nyimwalo ndi.

0: kusisibinda ukavunya udcesariana nesimbi
1: nyasingi singutsileka kwadi manje pakatanga yehireka rako dzirish kudzakona dzikongol dzakukwata kumaneha porisi kamuhisima muherekera kitu dzimimba akatanga nyadesha dzanovianzvo kandi kadzi dzumiridzisi kwadi dzakumaneka poruki dzifale nyasanana satu hakutsilaya dzimbikasi kwete kuingisa manje na verdade kadzitanga dzidzi dzikosekonza kona dzakumaneka dzikongol nguzi poti kuyafa kambiri nemimba yako yanana wewe mahungu nyamimba nyakuvelechi kunakara dzako kumahungu nyamimba iyi
0: esiledza kiso tanga nyayadi muritinga nyayadi maku maviri akuvhintanzvo
1: para ku 18 para frente tanga ili ja idzumeredzwako uku mutu poti amana mimba akuregera kuti deja tedza novianzvo yanana ya 10 anos 11 2 3 14 yihamba nini kinyadza 7 dzoti dza 9 kinyadzi nyaki dokwana nguzu eke dzikose kwese dzakona dzikongola nguzu kupinda ikili nyadzi dzoti dza 9 20 kinyadzi dzoti dza 9 20 pelo mino chake dandele padokwana entao yihamba nini padokwana maji haulele tia nguzu hu pelo mino yipo hadza 9 anos
0: kukera tumingise mandika kwa hina kusimama ndrani nyama bulu yatu munu ava higani ya kwa kustuka na dzusiri kasi nya kwa dzimbiri zetutuma ya kukura dzimimba tinga na isi woni inakweta kuinga kwa nzimu kukura ndri ya hina tasimama.

Mwingi swa radio ndri mainga vegero wa gitonga kasina mbusa tsikula muhunu mwe andruga litsikula muhunu nyamana Ibo idi magubedani Ulugutsa dia kumasiko kuhikuninga Warikin hininge udanga Gava tumigeli kwa tukudi minye Nyegi tsopi kwe kasiwa simama Nimi tumia radio msambika nga usiku yongo da karama ya noite di 10 minutos e minutos Zako kubonga mwingi sekubana Itanga nidiga Sinambu sesa muhuno Itonga gina uye minru mwingi sekujikati nyazi 8.54 minutos Zaiti natama nanani sivaniba sinambu Kuzitrenzi ni 54 Kaku yumunyadi tiba zumele karate Uvega sikudongu sisava mkubera kwa kunya sumana Nikena albino usaida menya Kumusvera matomu ni makate kwa kumakunisima mwenye wengi sinyawarika mitumu ya radio Na yu kusvera kambi keto bweta ujimbi ya kwadi Kufero kwa waha kwadi mutani kwangu Tuka ringani

0: Mwiranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai, ahude shofana ni mati ya punga, na akatela kutani kubaisa kalu mzeni. Shingamaa hii kole, mabaji yango zinguvu, yako mangadaya hishi haka. Hikuwa lao, tuonele, famba hishi haka, muya shipitali shinga kusuhani, muya kholiwa ni kudahiwa. Na wea shipitali, nwana mishitura, tisumu tatumbunuku, hambi amati ya punga. Unwa mati mabasileko, mati ya kucheliwa muri wa serteza, kutani ya kuvilisiwa. Loku, angwana na wawena waku angwa ahudele, mwenye kitena amafi ya mamani wakwe, kala achikela shipitali. Akolera yinga dahiwa, loku uhakisela kuya shipitali, kasi wa mkela muri wakona. Kanlej, loku uhuela aku ya shipitali, ule mangweni ya hombi. Shok shikadi, shakha iwa. Famba jwalej.
1: Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa asteristiku 660 cardinal. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe ashali sima kazonki utumi.
2: Imaneka hidi mukama zasezo rajni ons minutes na maneka hichi dana kungu wenfoto Sandra Masango ndani kakuvia chmaneka chitani misungu ya mahungu ayawa manota la pangungu kama wama zasezo rash mitsikari Sandra
3: mitsikari Paulo Masango ni na mwingi siti mapoisa ditiku da Mosambiki ya mwingi mbani nguwa malavete lakuti nzela takubulisa na nivahangi kasiku heta sikaratu asia batanga nakuna so ditiku dingwani idingwani sikaratu sakofana ni upi ugevenga hambi ni udahi ni ushavisi wasipipukisa mapimu kupinda kamuni wa makumi wa wasikati wa kunsirumu wa watendero wa kulisi udingwani dingwani ani waka mitumu ya tauda usintu tsaudu urbano mwadrofani kengembani vadimi vami pau ani waka district wa inyarimi wapa kumbisa wa kushukubala nguku haka kupateka ka bazara ya kushavisa mipau atete mahaoka sikuwa zumba mialembe mararu ni mipau amua matimbini misungu ya mahungu hinu ya hitama mana ngumbi mama zizoseti ore shingadi hichi malungisi.

0: Mitikari Paulo Masango ni na umwengi siti mapo isadi chikuda Musambiki ya mwengi mbani nguwa malavete lakuti nzila takubulisa na nivahangi kasiku heta sikaratu asia batanga nakuna so di chikudi ngwani idi ngwani sikaratu sakufana ni upi ugevenga hambi ni udahi ni ushavisi wasipipukisa mapimu. Kupinda kamuni wa magumi wa wasikati wa kunsirumbu wa watendero wa kulisugudi ngwani dingwani ani wakamitumu ya tauda usintu tsao durubano mwadropani kengembani vadimi vamipau ani waka district wa ingarimi wava kumbisa wakushuku vala nguku haka kupate kaka bazara ya kushavisa mipau atete maheo kasiku wa zumba melembe mararu ni mipau amua matimbini mwakata mahunguma kumanza ni kamina Sandra Masangu Tomas Valoya kwa online kamichini Shiti. Mapo isaidi tikuda Msambiki ya mwenye mbani nguwa malavete lakuti nzila takubulisana ni vahangi kasiku chukua tisa sikaratu asia batangana kuna so amua migangani. Nguko haka kula vete lati nzila tiwa mapo isa nguwa mangawa majibula ni vahangi wa muganga vakanda ani wazavala hawa ngatila wakupa sikaratu siya batangana kuna so. Upi, ugevenga, hambi ni kupaya, ni kushavisa, kambi sipipikisa mapimu, ni udai. Musikaratu siya sangana kuu, ni vahangiva, ni wakanda, hawa watlamusela kuu. Itangili wa muganga uleo wakanda inasi ulisavi. Ngomba kutita kuntanganunga wa uchuma hanguma poisa. Unafunetetela kasiku heta sikaratu siya watangana kuna aso. Kambe itangili wa mapoisa nguje mucha provinsia ingembani Juana Melis. Nguanga wa chitangela ntanganuwa. Aumbele titaku maonela ya mangawa machive kwa nguva hangiva ni wakanda. Mano wa machi heta sikaratu siwa.
1: Hitiril kwazi. Hitakile. Hivizwile. Kanyama ya hinani lo mkajitongo ko vahi lava hazwanana nao. Hita simama kutira nao. Lezu hinga jizwa la. Jwa hinyika tamu wako. Hita simama kutira. Hita simama kuchikela. Hita simama kumahamari uniao. Praka josa angula. Tenki uzwanana ni chitongo. Hicho wana chitoku dweto kumba njela.
0: Editi matwi yuwa ntengili wa mapuisa nuwa ingembani Juana Melis. Chibobu hata msana kuwa adima hile mtanganu ni vahanyiva ni wakanda district ya Zaval. Vanga waji wabu hata ngusikaratu siwa watangana kuna asumu. Chipimu cha mtlanu wa miganga ni raru ya ni waka distritu ya Vilankulu hambi ni nyesoro wa mwa provinsi ya ngembani ngui ina wa nijivuneka nguku haka makungu ya mitumeta odimi ya kula wetela tinzila taku wa chukwa tisa mahanyela ya we miganga ya ni waka distritu ya Vilankulu ni nyesoro nguhaba taku vachione kangutu vahanyi vachihanya nguku haka utsevi wasihaka nguku haka mahanyela ya utsevi wana hambi machihoka matsiku ya kuvalelu wa kukasiku kusahabu sebu sihaka. Nguvona wataku vachia govani vachia lota sihaka hambi ni matsiku ya wa kukumbina mazumbela manene ya nkama. Kakucha musela kam tangili wa kurujvermele amwe ngembani. Nguvona wala wetilati nzila taku wavuna mutimbe uka sikuwa vachilondisa nzila ya taudimi kuleka nzila ya tauluti wa sihaka. Ntangili wa Cruz Vermelha, mwenye mbani Emilia Cândido, gomba kutita kubona wa emela kasiku kuoneka mahanyela mangwani msana kwa mahile muwa
2: mahele kwa gonzi sale jaku munga tamene basi mudumba achane, hiku achane wafamba masiku mambiri manharu uya weonga hina chumu, ikona lukukuba moya wa mahambi viki unga ngini chane, idupush kuna nekama lo mfumo angenati akungeniu veji ya kufatama vanuwa majala vama haini wafumani chubike kwa shi ya kuava kutala la vava kuya chana angana kuweka alishita gama nziku ulu kwa shavisa yano ushavisa divishi intangu hima heli lishu ya kumu pelumenji loku vatia nyana lenu ka urimi vata vunetela ahili vangai chana vata famba majina vunetela hili ka urimi senu vata binzula vakuma kushavisa veji ya kushavisa basi na vata shavisa na vaveka mbeu pranguva yunganyani jingu niku mahaini niku ugavo nao wafela kuchukwata awusheti gachi.
0: Hiti ti madri ya Emilia Kandi tuku mtengeli wa kuri vermelha di Msambiki ya mwe ngembani. Chibabwa tangu makungu yeta odimi machila wachila tinza nataku chukwa tisa magela ya ni waka mikanga inga hii ya ni waka distritu ya Vilankulu hambini inyasuru. Raju Msambiki stiti che ngembani mahungu ngudidimi chichupi. Kupinda kamuni wa magumi wa wasikati wa kunisirumbu wa watendero wa kudisa udingwani dingwani ani waka mitumu ya tauda usintu tsa udurubano wa mwadropani kengembani. Kutla msela kashtiri kumbi ikwene aone laku wa wasikati hambini vanana ani wa usintu tsa udurubano wa mwadropani kengembani. Gomba utita kukwengete laka nomboriwa nguku haka kuwa ba mami wazivali sima gopo wazivali sima dopo polwa chirumbu. Kumbi au mbile kambe titaku kuengete laka nomboriwa nguku haka mitumu itakuichimu hangu mitumu ya taudahu. Ene wakumbela kabatati kasikuwa chihileketa basikati vawe kantumu upopolo achirumbu.
3: Ina ahata kangufi kwa mamani vyevi vata vata mahama konsulta. Ja ona kutala nguvu lama sendo di saúde na vata mahama konsulta. Ntao levi vineni. Kama lembi la manga hunza vwa angatali nguvu wa mamani. Majuwevi ja kuwana kwa mabangu ya hina matama na mateli hivu mamani. Na vata fula mafisha. Tendiri emedia. Awa 50 ndalo wa wasati isi. Iawa nuna. Kula kuvata ama konsulta. Purika amichumule ya kunyimbisa. Awa satanga kama nyimba yeche. Ani nwa waye na wakuma nyimba. Ena kula ku hina wakibaba nuna hivi tuwa kusatuwa inani nyimba. Kula kuhita na yena hemo heleketa chipitali. Au foli bisha. Ndo kuchikela wababa silivati gogo gogo. Ndoko delanzi chikeli linzine satuwa minala. Enda hina hote ya kafisha liya hiveka. Loko hini munu lo mgabineti. Hiti ndiri munu lua kama imbeta ako. Himu vitane kwa papa ye mpodi mungena. Hita mama konsulta lawa. Enda mama testia hina viwange hibula lumuyani. Kualker duvida. Wena kambi papa wa ingisa mwana wawe, wena haku gunziza kuingisa mwana wawe, wena langa hini lumunzeni. Wapezaru lumuyani, wamidiri matensangu. Junga yonu jutala wena wota wapopole loku lumuyani. Prale yama konselyu kambi hitu mazika kanguna mambiri, praku wena nuna, nuna uvuna tela satu wena kanya, anyimba ya karata pe. Kabaisa laha, kuna makoni nafala, kuna wasatu wena kaya, nosike poda riva kela wena wakona, podu mahini umuvuneta. Ndangu, e muito importante a presença ya wena wawanuna ajibibekela. Kula kuhichicha, pukongena wawa nuna kambi. Amamana, huku manyimba afulafisha yeche, atwala yeche, afama akonsulta ya mafasina yeche. Jonge, amwana lukwa babi, iwasate, ae, jia vichichili lejo wawa nuna. Kula kuhina wawa sama involvidu, chumu ya satwa hina, ka familia ya hina, hivitiva jonge juma hekako. Purike, amwana baba pae, akama bajo kumwana na mama nanga hekono. Tenki atama arinzela mamani, hii? Já até lá amanhã na já matilho já mavirarilho não sei que porque na gente o catama está coindo então tem que a partir da consola para Natal kunga lá juva lá com minchomo porque juva lá com a ganhima e cá isso ganhima hein a vampir depois louca chora amanhã e cá isso amanhã hein a vampir kunga uma consola pós-parto vimos ele que era campeã pós-parto tem prioridade também na consola pós-parto.
0: Iti timalpi ya shiteru kumbi tari ya tauda u ania sentu tsa udurubana wa mwadropani kengembani. Chikombela kabata atika sikuwa chihelaketa wa mami kamtumu wa kupopola chirumbu. Vadimi vami pau ani waka distritu ya Inyarimi ngwa kumiso kushukubala ngoku haka kupateka kabazara ya kushavisa mipau. Kasi amua matimbo ini ngumua kumaneka kukudini mipau ya ingi kakutlamusela. Kavadimi mama ngawa wachibula ni mitumi ya Raju Msambiki mipau ya itaku ichiheta malembe mararu ngoku haka iditati. Wanawa umbele titaku hambiku wa kuponi ya kumahusu kingu mipau itaku ichitula mipau iwa hikagumi nguku haka kutalaka yona. Administradoro wa distritu ya Inyarimi nguwaza ansa kutitaku walawete la matlinga hambini vandoni kasi kuheta chikara tuchiwa chakupateka kabazara iwa. Inti ule wakuweka matimu amuwe ngembani nguo laweti laku matlinga kasi kuwa vachia mukela vaindi vachizwa matimu ya diti yukumu. Ngukoneho wazishanu uwa inti ulea nguno wa uchimaha mkubu. Awo unuwa uchindana kota nointi ni muzeo. Awo unuwa uchipata vapia hambi ni vachai ni vabali ni vona. Kasi kula veti latinzila takuwa vachizama matinga ya kuntuleo ya mukela vapfumba. Nitengi ili wanti ulewa kuiweka matimu amwe ngembani RTL Alberto ngomba kutitaku ababa nwa wachisengela kankuhu wabana wachipushela hambini kuona atatingita kwela na ni matimu. Basi mwengi seti ngunzila hila ugameta mahungu ya tu ya nyasi. Mahungu mangati manzani kamina Sandra Masangu. Tomash Valo yeti kwenla ni kamichini. Dishiti.
4: Mwengi side mahungu ya inyambani.
5: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude shofana ni mati ya punga na akatela kutani kubaisa kalu mzini. Shinga maha hii kole, mabaji yango zinguvu, yako mangadaya hishi haka. Hiku walao, tuonele, famba hishi haka muya shipitali shinga kusuhani, muya kholiwa ni kudahiwa. Na uya shipitali, nuana mishitura, tisumu tatumbunuku, hambi amati ya punga. Unwa mati mabasileko, mati ya kuchiliwa muru wa serteza, kutani ya kuvilisiwa. Loku angwana na wawena waku angwa ahudele, mwenye kitena amafi ya mamani waku kala achikela chipitali. Akolera yinga dahiwa, loku uhakisela kuya chipitali kasi wa mkela muru wakona. Kanlevi, loku uhuela akuya chipitali ule mangweni ya hombi, shok shikati, shakha iwa, famba jwalevi.
6: Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa asteristiku 660 cardinal. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe ashali sima kazonke utumi.
7: E para o camam 17 horas ni 14. Agora quase 17 horas ni 12 minutos.

gisawa kuran de kawa radim sambiki nangono kuwa wa chihungre cha mahanyela manene ini ndidi mpela kala maguito ka mtumu ya kurumba alitukudiwa damonu salani na uwe ni ndi mtumu wa Paul Masangu ni Rufina Mundao ngona wangadina umo.

0: Kombo la mina kula jalega murumbeni ula Manuel Jean Kidzenga loyi anga kumeka ka mapalisana ya dzingoma dza nyambani ya n'wecemu lisimu leri kota ulile ku linga hi numero 3 xikati lexi murhandza mikiseti hi ku rhamba ku vuya u kuma matimu ya siku yingiseti leginene.
1: Matimu ya siku.
2: Hello silimu yingiseti wa ku rhandzeka ka matimu ya nyamuhla 14 ka mayo hi tlhela ka lembe ka 1908

0: Liga Árabe, nhlangano wa matiko ya ku khozela a chichi ya chimwinyi nakona mativekisela ku vulavula a lirimi la Árabe. A matimu lawa ma lunghiselo ka vutsali ni hengeleti hi mina n'winyi wa gezi mugezi wako Avelino Antonio ina ku lori Bernardo Salomão ave a sasisela michini.
1: Zile amatimu ya siku.

kasi kukumatlamiselo xingatani hi wu cencileki hi ta ve huya manziku hi swikati swa leswi kasi vi ta ku handlelela laha ti ve ni bull ni muchayi loyi swa leswi le ka 22:49 wazina wa wunharhu ka kutani wa vumbirhi ka weti leya mugachi siku leke hlanganisaku kunene 1031 wa masiku ka lembe ka 2026 2030 ni gi masiku maseleko ka siku ya lembe gimbela Shoma tomun makata uka wana kachikatile chunga lele nzeni Ka wana kumeka kutira kufana hina Yikuchwela kambe tirunene Na kuvelo kuchaisa wakumangamu na hili kama tsamela manene Ka wana munga kuhumuleni achila ya licha kumunga time na raj Hili zwa kita sumamu mpanga lati nikele taku hamba na mba Uwaza uche chiliga Sebastian Vila ukulu luka kuchicha mwana Shikara tichungwani lechi kumeka kuna Chimbeta tamu vatswali vatswali lava swikhati swinyingi vatswalaka va hlayisa va gondzisa zwontle leswi kombelekaka kambe ahansi u kumeka na ku hambana na loko ku nga ku layakabyi vaxikhati lexi nga le ka 22:50 hi tlhelo ya ka malembe ya 2008 kutani 1998 ya rhamba penipeni ka disku gaku le ganga kuvita la pinda xangana Ramba uchenjile gindalima La kala kukunene kwa kutwala kuhuma moya Lezuma hewa aku nza uka kungwana lo ya kula Shukumeka zambana leshunga kushuwa kaba tra Ayo vohli kambe zatu lavela kuhuma Kutanu zatsika zuhuma